esiquke ngwakho ukunxinga qo. Dalakaka yanceke ngigade gawa qo. Dawala ncu. Kwangaculonda, ntingwaculonda nenkotike. Kangikenda ngawanga. Daga wencakenda ngala. Ala ncu kali twa kwata ngala ngangonda. Takendi bituna jokobe ntala. Ti khatu tawa tawa tawa ngai. Khama ngata wenga ke.